0: 大通航运，毕竟是华商。日本人的军舰现在封着伶仃洋，空船出港可能还好一些，要是回程装满了粮出点问题，那可就是大麻烦呀。
1: 回程不是有中山县的赵县长开特别通行证吗？
0: 本土几舰我看还是换一家吧。之前我和连昌的斋藤打过电话，斋藤对咱们这单生意非常有兴趣。连昌毕竟是日资控股嘛，日本人在海上也好说话一些，安全起见吧。啊，
1: 黄队长，这船队后天凌晨就要出发了，只有一天的时间，想要办好整套的通航手续，这可不是件容易的事。这如果有什么耽误了，损失可会很大的。
0: 你放心吧，连昌的斋藤这点小事还是能办妥的，这事儿就这么定了。
1: 行，你的生意你做主，但出了任何的问题你可别怪我。
0: 没问题的。田哥，这么大笔买卖让你一个人东奔西走的，确实也是有点辛苦啊。有一些琐碎的小事呢，就交给兄弟们代劳了，好吧。阿荣，
2: 对，
3: 你陪着贤哥去连昌把通航的所有手续都办好了啊。
2: 是。
1: 黄队长，你这是信不过我，还有人盯着。
0: 哎，贤哥你误会了，明天你不就得去中山验货了吗？可我们的计划后天船队再出发，总得有个押船的吧。再说之前我们在中山扣粮的时候，阿荣也在啊，他也跟这个赵县长啊打过交道，回头你们对接的时候也方便一些，你说是不是？
1: 行，那既然这样就辛苦荣哥了。
0: 阿荣，这回的生意可比天还要大，你给我打起十二分的精神来。你要是还像以前一样狂喝乱赌，坏了老子的事，扒了你的皮。
4: 是。
5: 贤哥，是你啊。
1: 何鸿燊，
6: 君は何をやってるんだ。俺たちがかかって手続き一つもできていない、連勝に対するお母さんの信頼をどうのように得てるんだ。
7: 会長、当初の中国人幹部は誰もいなくなったじゃないですか。我々は引き継いだばっかりで、加えて封鎖期間ということもあります。さらにマカオ政府と日本海軍との間には新たに多くの審査手続きが追加されました。初めてのことなので、どうしたらいいか。よく、
6: どうしたよいか。お客待ちきれなくなっている。明後天の早朝には船団が出航する。これ以上お客さんが待たせるようなら、君は10周資格だ。まずは何から始める？
7: それはまず税関に報告することです。ですが税関の電話はつながりません。
6: なぜつながらない？
8: 坂上長理様、税関の電話番号は先月更新されました。電話番号帳と異なります。4128番にかけてみてください。
6: 早くかけろ。
7: はい、はい。
5: 何番？
8: 4128。
7: あ、もしもし。あ、税関管理局でしょうか。
9: Desculpa, isto é alfândega?
10: Desculpa, isto é
11: Kimi ga kakero.
9: Sou da companhia comercial Lianchang. A nossa frota de carga vai para Zhongshan depois da manhã para transportar mercadorias. Que documentos são necessários para o despacho? Sim.Tá bem? Sim. Tá bem. Obrigado.
8: これは会社が税関に提出しなければならない書類のリストです。明日の午前8時に送ることにしました。 30分くらいで処理できます。
6: 面接の時に君は日本語とポルトガル語ができないと言った。今日はやけに流暢だな。
8: 職務秘書になるには日本語とポルトガル語を習得しなければならないと言いました。
6: 当時は1年以内と言った。君はまだ1ヶ月。この期間で2つの外国語を習得したというのか。
8: まだ初心者なレベルで、実練まで程遠い状態です。
6: 今回の手続きを君に任せてもよいか。
8: 問題ありません。
6: 何先生、本次的通航手续让他负责可以吗？
1: 只要能尽快的办好通航手续，我没意见。
2: 提前运粮？
0: 为什么这么着急啊？
10: 这不是想卖个好价钱吗？我都算过了，只要澳葡政府一签约，咱第一个把那粮食运过来，往澳门一卖，足足能赚300-400万。这笔收入，特务队只收20%，其余80%孝敬机关长。
2: 这两粮食早晚要卖，事先有所安排也行。不过有一点，澳葡政府昨天已经取消了投票，看来是非要延展到最后期限了。万一到时候出什么纰漏，
10: 这个您放心，押船的是我自己人，只有等到我的通知，他们才能进港。签约之前，保证一粒粮食进不了澳门。
2: 加也加不多，那这件事你就自行处理吧。
11: 到底谁要见我呀？神神秘秘的，
12: 见了你就知道了。走吧。
11: 何老板，
1: 杨先生，你这是干什么？
11: 不是何老板，是贤哥。之前都是杨昌的不是。贤哥，你以德报怨，救命之恩，小弟没齿不忘。
1: 快起来吧，来。
11: 贤哥，你有什么需要，随时吩咐。
1: 通航手续都办好了，何秘书，你真是雷厉风行。
5: 是我应该感谢贤哥给机会，那我就开运单了。
1: 好，来，这是定金，还有这个。
5: 怎么，贤哥喜欢玩两手？
1: 豪兴赌场不是傅老板的吗？我跟他签合同的时候，他顺手给我的，让我去他厂子里玩一玩。可我现在忙成这样，哪有时间啊？正好今天通航手续的事你帮了大忙，我就借花献佛送你了。
5: 不不不，贤哥，我这人从来不赌的。
1: 哦，这样啊。
11: 哎，元王，给我吧。啊，
1: 龙哥，我不是舍不得，黄队长说过这趟差马虎不得，办好之前不能让你去赌。
11: 哎呀，今天又没出去，干干干干点还不行吗？想想
1: 龙哥，你负责押船，这些你都收好了啊？
11: 啊，完事了吧？完事就撤，别磨叽。
1: 何秘书帮了这么大的忙，我还要请人家吃个饭呢。
5: 不用不用，贤哥别客气，
1: 这顿饭必须要请，你不去就是不给我面子。龙哥，一起去吧。
11: 哎，你们去，不打扰你们，撤了。

0: 沢、やはりダイスラに連絡して条件をいくつか緩和しよう。封鎖の炎上は今夜までだ。時間が経てば海軍も陸軍も全て撤退する。このままじゃ君の計画は全て水の泡だ。独身になるまであと30分しかない。
1: まだ34分ある。

0: 知不知道到底谁杀了赵定华？
1: 我根本就不清楚，究竟发生了什么事，我也不知道。
2: 给康总，你真的得相信我，我没有想到赵定华他怎么能跟大豪帮连在一起呢？而且我每斤的粮价就是卖的6毛钱。
3: 这个是镰仓商贸的货运周单，然后这个是
2: 给康总，烂谷荣，我亲手毙了他，那是我亲兄弟呀、啊。他
0: 谁？
1: 我真不知道
0: 谁呀、啊？
3: 这个是海事航运收据、海事报单，这些是还有商贸公司的航运收据。
4: 快去拿啊！俺可以向他见面求教点事，我考验他噻。
0: 何が確認だ。一人一人責任逃れしやがって。なぜ赵定华が死んだ。中山の共産党遊撃隊が空から降ってきたとでも言うのか。それにあのランドゥーロ、頼りないから殺された。ワンゴンジは一体何を隠してるんだ。2000万人の食物が盗まれ売られ、そしてその責任が全て死人のせいだと、そんなバカなはずがあるか。調査だ、調査を続けろ。真相究明のため容赦するな。

0: もしもし、
1: マカオに運ばれた糧食についての対策は先ほど電報で送った。
2: わかりました
0: 諸君。
1: 君が大佐に昇進するまでは余計なことをするな。電報の内容に従って実行するんだ。
0: わかりました、将軍の言う通り処理いたします。
3: 王先生，这个机关长有请。

0: 大本営から私に託された任務はこの無償で得た香港ドルを利用してマカオの金融市場を掌握することです。そうすれば国によってマカオの金融協会を支配することができます。なので沢木家の任務は私を全面的に協力することです。
1: わかりました、尾形さん。
2: 初日に原価ゼロの1000万ホコンドルが本物の換金券に変わったんです。
3: こんなに気分のいいことありますか。
4: しかし逮捕は今日幸先の良い始まりで、多くの家匠がやる気に満ちている。彼らが式の高揚に同時で団結し、我々に敵対する心配はありませんか。
2: 私はむしろ彼らが一致団結して我々に対抗することを望んでいます。
5: そうでなければ1億以上紙くず当選の香港ドルを一体誰が引き取ってくれるんですか。
2: 中堅の代表梁延民、彼は香港ドルで労働力の雲を買おうとしているんですが、一体どうやって買うつもりなのか楽しみですね。

0: 资金有多少？
1: 将近150万。
2: 毕竟是开始这一天，香港投过来的港币又多，不免有人急于脱手。等市场回稳了，应该会回升的。
0: 嗯，就只能继续观察，随机应变。
3: 丸一日で200万しか売れなかった。尾形さん、これだと1億2000万売るまでいつになるんですか。
4: 何度言ってもマカオで流通している通貨は香港ドルですから、あの箇所たちは法定通貨を多く持っていない。資金の調達に時間を与える必要があります。金融のやり取りは大佐のような特務機関の人間には分かりませんや。ぬるま湯で中国のカエルどもを煮るのが私の専門ですから。ご心配なく。

0: 光我们大丰一家，就已经吃进了500多万港币，怎么还会这样？估计还是香港淘来澳门的资金太多，大家又刚刚经历了前段的封锁，人心未定，日本人又在香港掠夺了一些物资，最近这些日子商号又在不计成本的疯狂采购，这才是对市场最大的冲击。
1: 就怕没什么简单，我查过了，过去在市场上发现的港币印制年份全都在1937年之前。
0: 而我们最近收到的港币印制年份全在1937年之后，不仅仅是印制的年份新，还多了很多500块面额的钞票。
1: 我们已经反复验过了，这些港币不是伪钞。香港以前也公布过500块面额的票样，这都是在发行计划内的。
2: 这些钞票上有汇丰大帮和总会计师的签名，汇丰的信誉总不可能乱来。
0: 道理虽然是这样。
3: 但香港沦陷之后，汇丰毕竟在日本人的手里。如果这里面有任何的猫腻，这样的风险我们根本控制不了。喂，哎，梁老，什么？因为港币下跌太多，罗德里不愿接受原合同了。
4: 梁延明和大丰银号的那帮人去了罗德里的公司，不知道在说了些什么，但出来的时候，我的人汇报说，个个都灰头土脸的。哦，どうです？私が言った通りでしょう。香港ドル目下げれば、梁延明の商売は厳しくなる。しかし。
5: 今日まではわずか2000万ほど売り、香港ドルは3元以下に下回っている。それにここ数日貨商たちも警戒し、買い注文できなくなっています。梁延民の取引を台無しにしたとしても、貨商銀行がその強さを維持していれば、マカオの金融を完全に支配することはできません。ですから、梁延民の商売が厳しくなっている今、貨商たちにさらに圧力をかけて、
4: 骨の髄まで尺に尽くすんです。彼らに引き継がせる方法はありますか？大佐、私がぬるま湯でカエルを煮るだけの男だと思っているのですか？安心してください。成分が十分に高くなって、 彼らが痛みを感じ始めた時、私は自ら麻酔薬を準備します。そこからが本番。烈火に油を注ぎ、一撃で一目で見せます。

0: 的朋友们，针对今日市面上出现少量新年份以及新面额港币的情况，并由此引发有关汇丰银行的某些不实猜测之事，今日我大日本帝国香港总督府与汇丰银行针对此事件联合召开此次新闻发布会。
1: As chief manager of HSBC,
2: 本人在此证明
1: the total insurance of the bank notes strictly amounts to 10 million Hong Kong dollars. Carries my personal signature and that of chief accountant Joe's.
2: 此次发行的所有港币均已缴纳足额的储备金，绝无贬值之可能，请市场放心接纳使用。
3: はい、お気をつけて。
4: 将軍、大変です。なんかで問題が起こりました。
3: なんだと？
4: はい。
3: 一体何が起きたんだ？
5: 報告します。我々は犯人を拘束するよう命じられ。しかし、金庫の裏口を出た途端、この犯人が心臓発作を起こしてたため、やむなく帰ってきました。
3: どんな具合だ？
6: 精神的な刺激を受け、奥度には至りません。すでに解放しました。
3: おい、もう一人の犯人はどうした？
5: 裏口を出た際にはまだいましたか？
3: すぐに行け！
5: すいませんでした。おい、行くぞ。今日の午前中のうちに全てのウリチウムを停止して少量買いを入れてくれ。午後のニュース発表後に行動を起こす。
7: はい。売りを停止し、顧客でウリチウムを入れ、適度に価格を仕上げます。
8: 情况大家都清楚了。两老向罗德里订购这批抗战物资的时候，
9: 港币兑换法币
8: 还是3.8。可是短短数十天来，港币已经跌破3块，罗德里无法接受，也算是事出有因。
10: 昨晚我们反复争取，罗德里也还算是通情达理，但他开出最后的条件是，今天港币的收盘价必须不低于3.4，否则是笔买卖，他也只能取消。
11: 哎，你前方的将士就等着这批物资救急，国府呢也拿出了最后的黄金储备。几位老板，你们都是澳门华资银行的中流砥柱，到这个时候我只能劝大家同心协力保住港币，保住这批物资，拜托了。
12: 梁老，抗战救国，人人有责，这个道理我们都明白。如今的情况是，永隆、天祥、恒益三家已经收进了500多万港币，大丰的实力更强，买的更多，收了1600多万港币。可以港币目前下跌的速度，即使和我们4家之力，也未必护得住这个盘呢。
13: 而且市场上有多少港币抛压，我们根本不知道，这样盲目的去拼，风险实在太大了。
14: 香港，各位老板，汇丰刚发布的港币新闻。
15: 逃亡した英国税務官の名はロバート。昨夜香港のトンロ湾の海岸で銃撃され海に落ちた。香港駐留軍が近くにいた船と人員を全て拘束したが、今朝に至っても彼の行方が分かっていない。
16: しかし彼が必ずしもマカオに逃げてきたとは言えません。
15: トンロ湾一帯は香港とマカオの間を行き来する密航船が多く、万が一何隻か見逃した可能性もなくはない。将軍はこの男が香港ドル強制発行の全真相を握っており、慎重に動くようにと言っている。ワンゴンジェにマカオの埠頭と海岸を全面的に調べるように伝えろ。